Разбијачи чаша су ада прошли до муам, Златко Пејаковић не кани и јачи, ќе ќе му нучас дома.